0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Repsol kanpora!
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Moinean, Ganai Handiaren eremuaren kanpoan, zintzilek irratian, horeretako irrati libra.

0: Aizu, ondo zaude? Txo, espabilau, ostia! Baina baitu nordan! Espabilau!
1: Ei, zertatu da? Papateko gauza bat izan da?
0: Ba, ez dakit! Oin dela bost minutu, rapeatzen zegoen, eta ondo gainera!
1: Unai, ez
0: dut! Venga, joder, ostia, espabilatu, tio, horrela zin gaituzu utxi!
1: Unai, ez
0: dakit! Bar, baina, zer egingo dugu? A ber, txo, espabilau! A ber, esan zure amaren izena! Erantzuten, gaizki dago, ez dakite ambulantzera deitu
1: behar. Alkola erandu edo, bozkor zegoen.
0: Iztua dugu botatzen aparra, ahotik ateratzen zaio aparra.
2: Noiztik da gorrela, noiztik.
0: Oindela, bos minutu,
1: nahi, esan zehuzer, ez dena tokitik errori da.
0: Ba, zure itaren izena, venga, esan espabilatu, baina horrela zegoen txarra, gehiago. Venga, ba, esan zure izena, venga, esan zure izena, zein den, zure izena, venga, bitu erritmo hau, honekin esan espabilatuko gero.
1: Unai. A ber, Unai, bitu, behira ona, Unai.
0: Ez du erantzuten. Esan zure izena, esan zein den zure izena.
3: Satiro.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: gizon kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.

0: azpiesta ziora konektatzeko 68 zutabe. Bi handitz domiko bizirik.
1: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Egunon entzule guziak, egunon Chantal.
3: Egunon Mikel.
4: Egunon Chantal.
3: Egunon Beñadin.
2: Egunon Beñadin, orda.
3: Itzuli zira.
4: Bai, azginan. Bide atxe mandut.
2: Bueltan da, bibazu, bizirik.
4: Bai.
2: Bikain,
3: mankukotz.
4: Hala, segitu behar da, ere, emankizuna.
2: Bai, bai, bai.
4: Horriz, bai.
2: Beaz, gaurko emankizuna,
4: bai.
2: Biziki elektrikoa izango da.
4: Bai,
2: bai, bai, bai, bai, zenta...
4: Energia.
2: Ekindar.
4: Ekindar.
2: Ezagutzen duzu ekindar.
4: Bai, ezagutzen duzu.
2: Bai.
4: Euskal Herriko munduan.
2: Bai, Euskal Herriko mundu osoan. Eta ez dakit, Elizaberrin ekindarren zerbitzuak arribatu diren edo ez.
4: Ez dakit.
2: Baina, ara, ekindar, ekindarrek, interes kolektiboko kooperatiba sozietateak, hola, hola da beraz izendatua.
3: Nola?
2: Interes kolektiboko kooperatiba sozietatea. Eta energia berriztagarriak beraz sustatzen ditu Asparneko eskualdean. Eta bere zentral fotovoltaiko ere esker, eta ara egen beraz helburuetan da hainbat tokitan hainbat panel fotovoltaikoak ezartzea. Eta hor elektrizitate berriztagarria ekoizten du eta gero hurbileko eremu batean birbanatzen du. Eta horren xedia ezautzeko, zenta horren ari dira pixkat sustatzen kide berrien pixkat ba, bere ganatzeko edo pixkat motibatzeko bai elektrizitatea hornitzeko momentuan, bai eta ere ba, batzu izaiten aldituzte teilatu batzuk edo toki batzuk nun panelak ezartzen aldiren, beraz kanpaina bat abiatu dute, eta horren ezagutzeko Jean-Michel Durrutirekin mintzatu gira, hor kooperatibaren kidea da, ekindar, eta berak azalduko dugu guztia, zengaitik, eta berak jada bere etxean, etxaldean, duela, ustakit, ustut, ogeita, oi urte beden, espadagilu, instalatu zituela, panelfantabiteiko batzu, beraz, bera, konbetzintua da, horren hortaz. Eta hori guztia azalduko dugu, hori da gure gaurko gaia, musika kantuak izango ditugu baita ere eta beraz quiza pentsu dut prestatu zula quiz
4: bai,
2: Zoriagarri
4: enuk trompatuko
2: hor ez duntan ez piskat gaixo zinen akitua eta Chantal
3: bai,
2: zerbait berezi prestatu zu benie dinen bueltarako
3: bai, bai.
2: Bai? Oh, ze ongi prestirezte Ebasen.
0: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
2: Orduan, Chantal.
3: Bai, alaskara jonen gira.
2: Oh,
4: hala.
2: Iada hemen ostuan niz, behaz alaskan ez dut jakin nahi. Eta?
3: Joten gira, huitie, ez dakin nola eskuatzen den, huitie errirat.
2: Witie.
3: Witie, ba.
2: Ah, bai, eh?
3: Webikoitza H-I-B-T-I-E-R. Witie, de Witie, ez dakit. Witie
4: da
3: portu tiki bat.
4: Ah.
3: Eta bon. Eta badu berezitasun bat. Zenta bertako biztane kaxik guztiak eraikin bakar batean bizi dira.
2: Oh. Eraikin berean? Edo bako txak? Ah, bai, eh?
3: Bai, bai, bai.
2: Ados. Semat, eta semat biztanle dira?
3: Kaxik hiru egun.
2: Ah, bai, eh?
3: Gutxi gura bere.
2: Baina animaliko eraikina izan behar da?
3: Bai, ama lau estaiko eraikin bat. Eta...
4: Baute rooftop bat?
3: Zer?
4: Rooftop.
3: Zer da?
2: Ba, terraza bat. Terraza bat eta hilatuan.
3: Ez dakit.
4: Chantal.
3: Rooftop. Bakatu.
2: Ba, ez dira modan, Chantal. Ez dira olakorik itxasuna, la?
3: Ez. Ziko xi. Eta eraikin honek Begich Towers deitzen da.
2: Nola?
3: Begich. B-E-G-I-C-H. Ez dakit.
2: Begich Tower.
4: Begich.
3: Eta
2: ez da Trump Tower.
3: Eraikin hortan, ba, ja, bon. Bertan, baina apartamenduak posta, janari denda, administrazio bulegoak eta funtsezko zerbitzuak.
4: Bada ostatu bat? Ere. Yeah? Ostatu bat bedene.
3: Baidea, bada, jatetxe bat.
2: Ah, eta jatetxe bat, bikain.
4: Eta guftu pikez. Itzi du maia.
2: Ezakigu, ezakigu, darbada bada.
3: Piskatot segiten du, ez? Euskana, fan, gutiko.
4: Plet batekin.
3: Eta aseran, witie, erria, witier. Amerikako armadak garatu zuen bigarren mundu gerlan, baxe estrategiko gisa.
2: Ados?
3: Hala.
4: Noren kontra.
3: Ha?
4: Erruxeren kontra. Ez dakigu.
2: Gizu ez inden Alaskako hiri haundiena. Ez dut errango hiri burua, zenta uste dut hiri burua beste bat dela. Benan Anchorage. Anchorage.
4: Okay.
3: Alaskako hiri burua?
2: Ez, hiri nagusia.
4: Nagusia.
2: Uste dut ez nahi zoritzen nola ditzen dena hiri burua, benan hiri bizki famatua haundia dena Anchorage.
4: Voitie? Voitie zen bat?
2: Strats voitie?
3: Ebe, hiru egun biztan le. Okay. Ez duzu entzuten.
4: Hau zapesan hor da.
2: Eta orduan, ara, denak erekin
4: berean,
2: armada, garatu zuen.
4: Batek berona. Balimadu kakerita, futu denen dako.
2: Eta orduan, zer gehiago, bada...
4: Dara, txantara, zetu, hori da.
3: Hori da.
2: Da, eta gero, zerre arrantza portu bat dute?
3: Ben, da portu bat, e duriz itxas bidaien onziainitzek galditzen dira hor eskalak egiten dituzte. Ez da, badira ibilaldiak egiteko, do glasierak mirestan aldituzu.
4: E nun bizi dira horiek? Fe nun lo egiten dute?
2: Ba, itxasuntzian ere?
3: Be, kroziar bat egiten duzularik, lo egiten duzu...
4: Oztakit, duxekeluan egiten.
3: Huli da, kroziararen prinsipio. Uste dut. Eta batzutan egiten dituzte des eskal, eta jaten dira, bistazera, hor, huitie...
4: Huitie.
3: Huitie.
2: Eta ikusi duzu, eraikinaren itxura, dola?
3: Bai, bai.
4: Eta nola da?
3: Grisa, marroina, gris.
4: Erruxer munduko...
3: Piskat, bai, duidu...
4: Otz eta xuxenekoa.
2: Bikain, ara, joatzen bat lima zirezte
3: Araskara.
4: Ez beldur.
3: Uitier erirat.
2: Bikain. Mi esker, Chantal.
3: Jozitaz.
2: Jubran.
4: Jubran, eta egun gomenuan.
2: Bai.
4: Zentadura bi haste izan da norbait azparenen. Norbait...
2: Famatu.
4: Famatu.
2: Ha?
4: Ez dakizu norden?
3: De la biaste.
2: Biaste. Pista bat?
4: Pista bat. Pista bat.
2: Kantari bat. Ez. Politikari bat.
4: Ez. Ez politikan zer, gazte zelaik, musikarekin lotua da. Baina ez da...
3: Xarri...
4: Hori da... Joseba. Joseba, xarri honen dia. Gaurko, kuiza, xarri buruz... Eginen dugu.
2: Bikain.
4: Ordan, nun sortu da xarri, xarri honen dia, Joseba. Bilbon, Joretan, Galdakaon, edo Durangon. Bizkaian, jadanik, hori xigur.
3: Hali Durangon.
4: Durangon.
2: Erramolke, Galdakaon, mana ez, Joretan errango dut.
4: Joretan, bai. Bai, benik kurutzatu Durangon. Duku, bon, hola. Zein talde literarioan parte hartu zuen gaztetan? Ez dok amairu, Potx Banda, Ikimiliklik taldea, Azukre Koskorak taldea.
3: Ikimiliklik.
2: Hori arrengo nuen, baina ez arrengo dut Azukre Koskor.
4: Ez bata, ez bestia. Potx Banda. Ari zen Bernardo Atxegarekin eta gure Ruper Ordorikarekin. Noiz atxilotu zuten xarri. 1905-an, 1905-an, 1905-an, edo 1905-an. Xarri.
3: Bigarren, zertan?
4: Latanoian.
3: Bai. Zakitza.
2: Bai, latanoido, latanoita bost errandu zu ondoko...
4: Bai.
2: Latanoia uste dut dela, baina errango dut latanoita bost.
4: Erraiten alduzu xantar bezala ere, ez duke...
2: No, beste nez, denetan.
4: Denak. Ba, latanoian, hori da. Hore, azken eintzinekoa. Noiz, jakina zizuen, Kuban bizizela. Mila behatziun latanoita ama bostean, 2005, 2006 edo 2021.
2: Kuban zela, ados.
4: Kuban, bai. Kokatia. Eta kaslea unibertsitate...
2: 2005.
3: Bostean, bai, hori ere. Nik nahi duke egin.
4: Ez, bat ere. 2006.
2: Ah, bai,
4: Dura guti, ala ere.
2: Ados.
4: Dura guti ere sartu zen.
2: Bai.
4: Hale, azken bat, eta hor, atxeman duena, irabazten du dena. Zenbat obra kaleratu ditu xarrik. Itzulpena eta antologiarekin kondatuz. Urbilena irabazten du.
2: Ados.
3: Ideiarik.
2: Antologia.
4: Zuirakurtzen edo. Dena. Poemak, novelak, dena.
2: Berroita bi. Bai.
3: Ogeita amazazpi.
4: Ez. Zuzira irabazle, irurogeita bost. Obra.
2: Abai, eh?
4: Esta...
2: Ala ire,
4: eh?
2: Po.
4: Biba, xerri.
2: Biba. Bai. Eta berbada... Ba, radiokulturan zerbait deskubritzeko sarri buruz ondoko egunetako sorpresa izan da, ez dugu zalatuko. Mi esker baina din, are musikarekin ingo dugu pausatxo bat Chantal, aurkitu duzu, edo aukeratu duzu, frantses kantari batean.
3: Bai? Arthur Ashe.
2: Izgarri gustatzen zeidan artista, hauts berizi bat.
3: Bai. Bizik epaite dut bere hautsa. Eta pianista hona, ez, Mikel?
2: Bai.
3: Ez da pian horik hor. Eta kantua da Dancing with Madonna.
2: Ari, Madonna rekin dantzatzea.

0: Bueno, energikoa.
1: Imaginatzen dut Xantar bere etxan, jatzen hola.
0: Eta, apresiatzen dut gainea Arturas, beraz artistak, ez du hartu bere aita bezki famatua izan zen, laro gehi markadan, rock talde batekin, baina ez du hartu bere aitaren izena, horretik atxe bakarrik zarri dut ez.
1: Obe,
0: familia izena, bai, eta beraz ez du jokatu, ez da, bai, mazitun abantai batzuk.
2: Bere ere, egin du bere ajebak.
0: Bai, benen Arturas bizki maite du. Mi esker proposamena gaitik, Xantar. Eta, ara, ba, musika energetikoaren edo energikoaren ondoren. Kindar, elektrizitatea, berriztagarria, Jean-Michel Durrutirekin guatzen.
3: Radio Kulturan Kultur Kuba.
4: Bai, egunon, Jean-Michel Durruti, ni Donostin itagat niz, eta sartian niz, bai, ekindarekin dila zazpi hilate, zendako eta fotovoltaiko ingurua maiten uan, somit jakintate batut, eta dila hemen zortzi urte inaduta, ene lehemiziko instalazionia berri zen, ordean, behaz, enustuko soluzione hon bat zen, puskat, iteko zeit. Eta gio berriz dila hamar urte ene autokonsumazionia indut. Lehemizikoa ala revant zen, menen bai indut ene autokonsumazionia indut, hamar urte bai janik. Eta idun zetzatzen biziki zer hona zela, sartuniz behaz konsumator gisa ekindaren etxen. Eta gio ikusi dut bazela jende reunione hortan, eta gio jende guti zila, zila hanitz, eta bon. Miki-miki, itut somit reunioni horiekin, eta gio bizik untsa hatxeman dut, eta segitu dut horiekin, nik besoak ekartzen dut, aldiz. Buriak bazien, eta nik besoak ekartzen dut.
0: Bi baso.
4: Aldena iten da, aldena iten da.
0: Ekindar, zer da ekindar?
4: Ekindar, eki iduzkia, indaga, iduzkian indaga, ez, ara. Eta hori urririk da, eta behar da bildu, ara.
0: Zer da elkarte bat, kooperatiba bat, eta zer ezik?
4: Kooperatiba bat da. Eta konsumator sartzeko behar da, kooperatiban sartu, eta partiak hartu. Eta gio nahi bada benevolki plantatu, denentzat idikea da, alainan, esekatzen dugu jendiak. Eta janiz lan bada iteko.
0: Zer da ekintar kooperatibak eiten duena, eta nola funtzionatzen eta proposatzen duena?
4: Proposatzen du, lehedik ezartzen du zantralak, erreiten dena zantrala hori teilatuetan ezartzen da panu fotovoltaikoak, eta horren produksionia saltzeko emiten da. Ez da bate noiteri eosia eta berriz esaldia. Hori eta guraurek fabrikatzen ditu, eta proposatzen du prezio honian jender, auzoko elektrika gisa bezala. Eta geho, ni konsumator niz behaz, bai, logitea, bai, eta ordono martiriko aldean bada zantral bat, bai, hasi beharra, eta bai, konsumator esartuko niz, breman, hala.
0: Arten duzu, zuia da, duela hainbat urte, behaz,
4: emezortzi urte,
0: behaz. Nola jentzitza uzun, ez dakit, betidanik izan duzunez...
4: Brikulagan itzen, eta entesangaria atximan dut ordean entxeatzia. Entxeatzia, eta bai, alainan behuriak eta emanatu, eta bai, elektrika kasik urririk bezala duru. Bon, instalazioen ekipia da, banan behuria ekartzen du, jale.
0: Nola, jakin zinuen, zenta duela mazortzi urte, ogoi gehiua ipatzen da, baina duela mazortzi urte, esain beste, behaz nola jakin zinuen, ikusi zinuen beste norbaiti, auzoko norbaiti, edo no?
4: Bate, beste atekina izan itzan eleketak inazuen janik, eta hala, hola jinda, eta komertziala jintzen etxerat, eta hala, hola ingidin.
0: Pentsu dut, astapenean, hasieran badela, ara, inbertsione bat egiteko, sosespiska bat, baina ohartu zinen...
4: Baina, ordean, dira hemen zirtze, le prix de rachat etzen moikoa, etzen nehorkasik horren iteko, behaz, baina moai hoi urtez presio bera da, baina, bon, denuen noitek behartzila patu elektrika hori, ene horrekoa, kario milzeninik alainan, behaz... Bai, otu kontsumatze horrekin, eta ekin narekin, bai, kamia dia, gauza kamia atzen dia, bai.
0: zuetako ere, bazen beste ez dakit, ideologiaren aldetik ere ara, ba, gu haurek produzitzea edo tokian bertan energia produzitzearen importantzia, garrantzia, bazen zuretako...
4: Ba. Eta aktore egiteko transizionea energetikoari hola behar zenin haste berian etzen hori buz behar ba, manan gio emeki autokonsumazioa horrekin eta aktore heldu da de la transizion energetik zer nahi xaz. Eta ekin narekin duztustia proposatzen dugu jender horren itia, aktore egitea ez lan handik ingabe, ez da antropizaik etxeat heldu, ez da pitsik lanik iteik. Eta ekindarrek ekartzen du soluzione hori.
0: Ekindar, ba, aipatzeko nun kokatua da eta zein eremutan behaz...
4: Hemen azparen ditugu eta bulegoak. Hala, bulego simpleatzue eta gioikusiko haunditziak ilan. Hamost zantralak ineta, ze jenen den nuatu joan engiren, manan, ba.
0: Eta gaur egun, zein bat kilometro diametroan...
4: Hogoi kilometro diametra. Dans un rayon de 10 km da hartuko niz niwai dona martiriko zer horrekin eta tokian kontsumetzeko.
0: Orduan, ekindar nola abiatu zen, lehenik atxemaitea tokiak beraz panelak ezartzeko, edo lehenik atxemaitea, ez dakit, jendea energia erosteko prestzena?
4: Ez, lehenik tokia, hor eta arpetan inadugu hor logitea xantiera. Beaz, groteko etxekaneriak eman nauku autorizazionia hor egiteko zantrala. Eta hor dik beharko da, atxeman, bai, klientak eta enpresak, laborariak eta denak, voilà, hendia behar da atxeman, bai, komentsumitzeko.
0: Haipatzen duzularik zentrala, hori instalatzeko, ez dakit, teknikoki biziki komplikatua den, pentsu dut ere, sekatu ardela, ez dakit...
4: Exposizioniak eta berdiak mutxabanan, hori badu, ingenior bat behar zerten zina Enerkop, hori denak kalkulatia dia, guk, wala, denak ina dia xuxenki, eta ez da dudarik, jo, enpresak montatzeko ere hartximitentu frango aize, eta gio, guri gio, bai, valorizazio hori denak, gala.
0: Txeman dituzue, zonbait tailetu, tailatuak, eta holako, ez dakit, hangar baten o tailatu batek, zenbat energia produzitzen aldu gutu gira horat?
4: Eta ze, zonbat metrekarre disponible den, bai, dona martirien 30 kilowatt kret da, baina izan balitz tailatu bat handio, ordian gehio izan entzen, posibilitate handio izan entzen, manan bon, ez da gaizki janik, gehio lafitenian eta surfaza handio dia, eta hor, inen da, produksionio hona ba.
0: Ikindarren, randuzu, ziestela taldetxo bat, behaz, bon, somat jende bilduak zieste, eta uste dut maila desbardinetan badirela, zenta badera, ba, alde batetik egunero aliz ziestena, baina baita ere, sospiskate maiden dutenak, behaz, ara, zenbat maila badiren, eta bakotxan zenbat jende, eta nolako jendea ere.
4: Eta hor, kooperatiban berrogoita bigak digira, mementoan, gio eta kontsumetzale izaketo zumaginen, manan bagira palasta janik, gio badia produksionian eta kontsumatzale, biak baiten daia, denetai bada, zutien bada, bakarrik, zutien gisa, ono ez dia kontsumatuak, manan, diten aldia konsumator eta gio zeta hilatu den onduan eta ala, hameniz gauzak iten du nola iten den konsumatorko.
0: Aipatu dugu fite-fite, benen importanta da berriz erraitea, gehienak kasik guziak, bolondrez ziestela.
4: Ba, bolonterreman, alainan hori bi. Gio, erten nien mesela ostian, ez da lanik iten etxetan, jendia bai beldur da, ze enpresa jenden, ezke zile honetu pa, bai denak hartzentu, instalatorak RGE hartzentu guk, manan ez dia denak ala, behaz, bada, beldur hori jendetan, etxetan, lana ina aztia, eta gio, hala, ez untxa ina edo, aldiz hor, ez da pitzikiteik, aski da paper batzu sinatzia, eta hala, den languziak fite ina da. Ez da bate trakasoikoa.
0: Zuetako, behaz, interesatuak diren pertsonak zer da badutela berbada munduaren garapenarekiko badutela kezka bat eta beste eta behaz sekatzen dut dituztela alternatiba eta hori da
4: hori proposatzen dugu aktore izaitia eta kriza petrolia horrekin eta oi, giri da oi, jendia edela beskat autoelektrikoare ezartzen et, iota gehiago berdiak kargatu behaz sentzu urtat joan da xuxenki ez da oi, otra berbada kargatu berriz honor gehiago Beraz, konsumazione gehio, aldiz, bai, ekindarekin merke soinio balimada elektrika, eta egon dena beti presio berian, importanta da, ez dakibu, berba elektrika, berba guiti joan da, berba behitire, manan guiti enostoko.
0: Beraz, ze ustez, ara, bada ideologiaren partetik, edo jendea girota konsienteagoa dela.
4: Ba, haida, konsientzia hartzen, ba.
0: Zu badu urte batzuia da maduzula olako kuspegi bat, konsientzia bat?
4: Ene zera da, banan bon. Bai, obligazionia bezala izanen da, hainan, dependan energetikoki dependentzia bada, behaz, beharko da, bala, ene ustuko, ene guztuko, gio, bako txak ikusten du, gio.
0: Arten zinuen, behaz, ez dela... Jendea, ez da, labeldurtu behar, biziki, simple da teknikoki eta praktikoki, eta behaz, hor, jada inguruan, badera beste horako esperientzia batzuk zuek eusautu dituzuenak, eta pixkat lagungarri izan direnak zuen dako?
4: Ez, hor, landesetan eta abiatia dia hola inaute, alue bada hor eta enpresa bat, nahi zeinan, zora asia dia, adantzatiak untsa, horik, Frantzia guzian bada olako zerik apairatuik, baina guk ere, behaz, bai, bala, iten dugu.
3: Radio Kulturan Kultur Kuba
0: Ara, elkarrizketa ez da bururatu, segituko dugu Jean-Michel Durrutirekin, garatuz gehiago, beraz, ekindarren proposamenak eta sedeak, baina nola ez, zea maizen kantua aukeratu dut, elektrizitatea sobre erresa, eta bon, aldiuntan aukeratu dut zea maizen ez, beraz, jatorrizko elektrizitatea bertsioa, baduela ez dakit urte andana bat plazaratu zutena, baizik eta proiektu bat, ala, duela gutxi orkestu zutena, elektrizitatea 25 ditzen zena, eta hortan, eta artista parrasta bat gomidatu zituzten hainbat kantu emaiteko. Eta bertsione hontan ezautzen dituzuen, baina ara, bakotsak, artista bakotsak, denak emazteak direnak, kantatzen dute zati bat. Hortan baduzue biztanda zea maizeko kantari famatua, Aiora Errenteria, baina Jone Laspiur, Izaro, Itziar Itunio, Ane Barrenetxea, Olaia Intziarte, Lide Hernando, Zaloa, Kokein, Josune Arekistain, Sara Sosaia, Den eta Olat Salvador eta Libe Garzia, besteak beste. Baina biziki, untsa emaiten dute, gustatzen zait bertsione hori. Guazen deskubritzat?
1: Bai.
0: Arre.

0: Bertio Erra.
1: Baita duzu?
0: Bai,
1: bai, bai, bai. Nik ez.
0: Zuk ez. Ez eta zuk badakit nahi zinukela, beraz elektrizitatea, bukan Eliza berri ratio, eta ez da ileatzen hori, no? Eta hori da arazoa. Ara ere, ba, segituko dugu Jean-Michel Durrutirekin, ekindar proiektuaz gehiago jakiteko, eta guazen bere ala.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
0: Arrimanetan zieste ere tokiko herriko etxeekin edo eta lortu duzue zonbaitzu piskati interesaraztea edo la
3: hasiko gia bai eta bai inentuko komunikazioneko paper horik eta inentuko bai hasiko gira bai zantrala hasiko da produksionean bez behar dugu zantral bat partitia proposatzeko paperen eta komerzial piskaten niteko. Importanta da, bai, kasi komerzial behar da pastua.
0: Eta, behaz, lehenik, behar dituzue, jendeak, sustingatzea, baina zuedi edo ekindarrekin komprometitzea.
3: Abiatuko dinak, janik badugu idei batzu, ba. Kolektibite horik eta CAPB eta horik denak giletik ditu, eta azparneko meriak eta denak, behaz, guk ez dugu beldurik, egun eta bietan ogoi kilokrat horik hartiak izanen dila aski fite.
0: Mementuz, zenbat instalazione bat dituzue plantan ezarriak eta zenbat izanen dituzue?
3: Bai, bada, egunikoa hor lekornen kuma algarrekin, eta bai logitea izanen da hor harpetan behaz, don martiko harpetan, eta gio bai hamalau zantrala, hamabost zantrala, bai inendutunak, jendia behar dira, behaz, behar dugu egine, apeldo fraktanak joan adia, eurria ditu, eta behaz, hiru fazetan inen da proiektu hori, lehenik sei zantrala hori Lafitte enpresa hori

0: ikusitea eta horik izan izan puskat kontrolatzen, manfen kontrolatzen puskat ikusten nola pasatzen zen eta beste horik batu denakiteko, behaz, bada lana, lana bada.
1: Eta pentsut, instalazionea, ez dela baduela teknika bat gibeletik?
0: Badu teknika, eta... planak eta untsa inadia antzurat, behaz, seitzia da bakarrik, hala, seitzia.
1: Zer sentitzen da, ari zirelarik, arroa piskat lanian, eta beste, eta ara, brantxatzen duzu larik azkena, eta ikusten duzu larik martxan dela, zer sentitzen da?
0: Zer bat da, antzatze bat da,
1: Zu urostasun bat, nun bat?
0: Horren proposatzia, urostasun bat da, fierte bat.
1: Zure inguruan, jendearekin mintzatuz, iduritzen zaizu, badela jendea interesa baduela?
0: Badutenak fibra hori, janik. Eta zer nahi izaz elektrika, eozon elektrika behar da patu. Behaz, zendako ez patu, baina elektrika garbi bat, zendako ez. Enostoko logika da, eta ala, berdin gazaldu da, otan... Patu elektrikap hemengoat, inguruntakoat, garbia.
1: Gero, egiten duzulari kontratua, beraz, adibidez, zuekin eta beste, gero, fakturan, ageri da, zenbat, zenbatekoa den, garbia dena eta beste?
0: Ba, hori, eta akortian da, alainan, fornizor aktuelaakin, akortian da, alainan, hori denake, ez da bate moztia ez bitxik, ekin da, jaldu da, kompletatzeko, zera, faktura egiten da, eta be fornizoretik usaien bezala, dibi hilatez, eta ekin darena, heldu da, hiru, o, sei, jo anualize nahi demezela, heldu da geho. Eta behar da jakin, laziz ez dela taksaik ekin daren elektrikan, aziza ez da kondatia. Behaz, hartako dugu elektrika merkio proposatzen. Baina, voilà. Enidizekin akortian bada, distenzionia bada. Voilà.
1: Gaur egun, kooperatiban, bada langile bat?
0: Bai, sekretari bat.
1: Ondoko urteetan, baduzue helburua ere, ez dakit pixkat beste pertsona bat zuen.
0: Hamazazpi izan trala oroburu izan eta izan da jendeaten lana sekretarioa eta besteat meria horiekin seitzema da, ozeit nalitoa publik itema da, beharko da noit amusatua.
1: Ez da bakarrik energia garbia, bizik eta are, enplegu sortzaileak ere zireztela.
0: Juata bera, sekretariat badan janik eta bon, aterm izan da. Gio, emiten da lana, ezartze pausatzele horin, enpresa horik itzulika azikotu, eta alainan, emiten da lan piskat.
1: Zuzes, Euskal Herrian, forma dugu, euri hainitz badugula, posible litaike, eunetik eun hemen energia ekoiztea, elektrika ekoiztea, posibili genuke, instalatzen badira panelak edo denetan?
0: Ze, bakarrik hemen goa, ez komplikatea izan da ale, zenta hemen euna delaik emiten du bakarrik, ez du gauaz emiten, behaz euria delaik, bai, panuak eta biziki hobeketia dira, behaz euria izanik emiteute panuek, baina gauaz ez dute emiten alainan, eh? Behaz, behar da, beti noit fornizor bat giletik, ebina. Ez da, bua kentzen ahal. Augmentatzen aldu eta puxuat guititzen aldu partia produi parekin dar de 20% a 30% o 40% onpe. Baina, ementuan, hola da.
1: Eta, simple alda, adibidez, pertsona batek galde egiten badu, edo erraiten badutzue, bo, nahi bauzue, badut, ez dakit, etxe bat, teilatu haundi batekin, eta nahi bauzue hor instalatzen alduzue, hori simple alda, edo, ez da, edo non ezartzen al, ez dakit, bada badira erreglamendu batzu.
0: Bai, ekspozizionea behar da untxa, eta jo badia, dezite klase errandena ABF horiekin, eta bada, restrikzionia badira, manan guk iten du hori galde iten denak guk okupatzen dira. Nahi dinak teilatua ezari ekindaren meneko, ekindarek itetu galde guziak eta denak ez du fitxik okupatzeik. Voilà. Ta eligible balimada teilatia, ordean, ez ditu abianinen, banan hamaost zantrala horikin eta berbar gero iten alda, zeit.
1: Artzen zinuen, hueiko panelak hainitzu zobikio dira.
0: Hobikio hain dira,
1: Bai? Zertan sentitzen da, zer energiak?
0: Evoluzionia, ni dila hemen zertzi urte ene panuak eta baiko panuak, ez dira berdin, bada evoluzionia, lainan, bai, demoa gris batekin, emiten du, elektrika, emiten du,
1: Zure panuak martxan dira, oi no? Edo...
0: Martxan dira,

0: apepres urte oro beti produksione bera da. Eta ondu ilagorik, eta hiru urte, muntza martxan dia, ez dute bate problemarik, ez bitxik.
1: Zenta, momentu bat ez erretan zen, panoak urteekin galtzen dutela pixkat kapazitatea.
0: Eta hamar urte honen dian uste, etek joa ipanoat, fite kamiatea da, biziki fite kamiatea da, askidak entzia, eta beste atezartzia, eta berriz oita hamar urteiko partitia da, hori, berda jakin panoa eta reziklatia dela azanburzan, eta frantzien badia enpresak ki retret pano horik berriz zirkulazionen ezaria dia berriz. Benen, ez da piezaik momendian, behaz, udura ahunt gutxiako adoara.
1: Zuetako, ekindarren zure demora librea eta energia emaitea, zentzu bat emaiten dautzu?
0: Ba, zeiti mehar da, jender behar da proposatu, errestasuneat nahi du joan jendeak, benen, hola da, behar da, noitek behar du in proposamendu hori, eta ekindarrek iten du, nustoko bizikuntza, eta behar da, segitu, badia motivazia dinak mulego hortan, nik ala atxemantu tasteko, behaz, balio du, segitzia.
1: Pentsu dut, informazioa sekatzeko dola, behaz edo galdegiteko, norbaitek abonamendu hartu.
0: Ba, zitu web bada, hori, www.ekindar.fr, edo kontakt ekip @ekindar.fr maila hori. Hala, ez du eta nehor obligatzen, behar da galdein xehetasunak, eta hola, libro da jendia kestionean galdeitea normal da, eta jine gostian ez du beldurrik izan behar.
1: Mi esker, eta kure joan, ondoko hilabeteak lan skaineska izan enzizte?
0: Izan, inentu denak araiz. Mi esker ganitz ez du behar.
1: Biba zuek, izan untza.
0: Bai.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
1: Hara, horrein ez duzua ikitzakirik dena dakizua ikindarre, eta ara, remeselek arren duen bezala. Ba, duzue webgunea, behaz, xetasun gilagoren okeiteko, edo, ara, ba, kontaktua harremana okeiteko deitzeko, eta, beraz, ba, zerbaiten egiteko. Mung taldearekin segituko dugu, Mung, edo nola ez dakiten nola.
3: Bai, Mung,
1: Mung, zenta, horren gainean, badira,
3: bai, Mung.
1: Eta hori, nondik atera duz?
3: Atera dut, zenta, enfat, neskak erabiltzen dik txelo norvegiar bat, biziki bitxia, eta maitatu dut. Bistaz ez dut bat erizagutzen taldea.
1: Ados, bon, ba, Mong eta kantuaren izena, Oilen, Oilen,
3: Oilen,
1: Oilen.
3: Euskaraz duk.
1: Euskaz, euskaz, euskaz, guazen.

0: Wow.
1: Bai.
2: Indartzua, eh?
3: Bai.
2: Bai, zior gustatu zait. Mong,
1: Mong.
2: Hoilen. Eta nungoak direla, randuzu?
1: Ebe, frantzesak dira.
2: Ah, bai, eh?
1: Bai. Eta, en fet, asmatu dik izkuntza berri bat. Mm-hmm. Berri izkuntza edo, ez dakit, hala.
2: Ados. Arri-garria, biba zu.
1: Simpatikoa.
2: Bai. Prezira gure...
1: Ah, bai.
2: Aztentako,
1: azken. Estresa. Ebe, aste untakoa, Joseba Sarrion handikoa.
2: Ah.
1: Hala. Egiteko gehienak egiteke ditugu. Poemarik behinenat iskriatzeke daude, ez diren gauzak ere badira.
2: Biba.
1: Biba Joseba. Badugu aste bat dena gogatzeko.
2: Biba. Mi esker bainadien, mi esker Santal.
1: Mi esker Santal,
2: eta azte on bat entzule.
1: Bai.
2: Usier. Zanuntza.
0: Zanuntza, juu.

Hola, hola, hola, agur eta gore zuri, bertzo zale potesikotiko depresibo maitea, ondo etorri poite irratzaiora, Bilbo iria irratiane, bada, laro eta basi puntu zeron FM-ko dialeko frekuentziane, beti bezala, zintzo baino demonioago, Ibon Burgoa, soinu teknikaleran eta neta erlean zigorro lengoitia, alkatzo jari berbetan, prosari, hause da, jo, santu txuragoaz. Eta bai, bertzuaren lubaki honetan bada Bilbo iria irratian zabaltzen dugu, zabaldu ere Euskal Herriaren laua izetara gure errima freskoa arrosa zarearen bidez. Maite dugulako, Euskararen irrati libereen arteko sinergia. Eta klasikoetan klasikoena. Uda berrian zer bada loreak loratu, bipindu eta Karmela Plazan bertzo saioa. Santutxuko uda berriko bertzo saioen oturuntza hasi zaigu. Gaurkoan aurrena opari ederreko paperean bildua, Bilbo iria irratian. Honegin!

0: ahots famatuak. Lau bertzolari izan genituen kantuan eta Mendebala eta Ekialdea gurutzatzu ziren Santutxuko Karmelo plazan eta bertan hiru bizkaitar eta lapurtarra. Bai, azkaindarra ere heldu zitzaigulako Santutxura A8aren bertebrazioa erabilita. Oian Abartra onintzen beita Txaber Altube eta Aitor Zerbier izan genituen protagonistak kantuan Herrimane Jostari eta prosari Irati Erkizia izan genuen. Hasierako gurrak joan dira joan lau bertzolariek kantatu dizkigutenak. Eta oraingoan, lehen ofizioarako tarte horretan, Oian Abartra eta Onintzaen beita entzungo ditu, bai, umeak, telefonoa, pantailak, eta oiu osena esan beharko, ezta, altxaburuak!
1: Urbildu Oian eta Onintza, pasaden aste azkenean, pantailetara lotuak, zenbateraino eragiten diote pantailek gazteen buru osasunari, izeneko maiengurua antolatu zuen berriak. Bertan hartu zuten parte Maitane Ormazabelek, psikologoan, eraben eta gazteen osasun emozionalean eta digitalean espezializatua, Inigo Martínez Peñak, filosofia irakaslea eta pantailen garaipena liburuaren egilea, eta Mirene Beriainek, Osakidetzako lehen arretako pediatra eta altxaburua taldeko kideak. Nik jaso ditut hiru adituek esandako zenbait esaldi, bai? Gazteak beren buruari begira ari dira bizitzari buruz ikasten eta ez besteekiko harremanetan oinarrituta. Pantaila piztu eta umeak itzali egiten ditugu. Adiktiboa da eta beraz ezin da arekin harreman osasuntsurik eduki. Haren logikaren kontra doa. Haurtzarorik gabeko aurrak eta nerabezarorik gabeko nerabeak dira. Adin horri dagozkion frustrazioak eta porrotak saiesten dira. Eta bizitzako erronkei aurre egiteko gaitasunik gabe iristen ari dira helduarora. Biziratea eta arrakasta lortzea norberaren esku dagoela da orain sareetan zabaltzen den mezua. Eta kolektiboki gauzak egiteko gaitasuna galtzen ari gara. Badago zer pentsatu.

Ba, esan duzulez gueskara eredu, gai komplikau hontan tira, geu

Guk lasai bazkalduaz mozgero umeari pasatu. Praktika hortan ibiltzen gara eta ez, ta, eta ez.

Heldu izateaz ez dimititu ekarri lerro burura. Horixe baino enuke orain hemen nik aipatu gura. Guzti ona da problema, baina heldu ona da ardura. Panta.

kriterioa behar delako, olakotan dena dela. Hau bai eta ez, hau on eta txar, zailkatu adela.

Entzuten dodaz hausnarketak ta gehienetan ados nago, baina ala

0: Baize bezela egongo dira pantailaren itzalean. Ta eskaintza ere egin behar da, noski maia igualean. Dependentzirik ez eukitzeko gure eginalean. Guztiak egon bitez lagunen artean eta kalean.
1: Lagunduta dagoenek askotan bakardadea nahi. Eta bakarrik bizi dene horrek ai konpainiaren falta sentitu, bada, bai, bakardadeari aurre egiteko dekalogoa behar dugu. Txaber Altube eta Aitor Zerbier izango dugu, erantzun betean, bakardadeari aurre egin.
2: Hurbildu Aitor eta Txaber. Asteon irakurri dut, Debagoien ehuntzen egitasmoak, bakardadeari aurre egiteko dekalogoa aurkeztu duela. Nork bere bakardadeari aurre egiteko eta gainorakoena arintzen laguntzeko gomendio sorta bat omen da. Nik ez dut irakurtzeko aukerarik izan eta gaur zuei eskatu behar dizuet bakardadeari aurre egiteko gomendio zerrenda bat osatzeko. Bai, nork bere bakardadeari aurre egiteko eta gainerakoena arintzen laguntzeko.

izan, baina la ere gula sai gaude gaztaro gorri beltzean. Askotan la

Ine, zaintzaren eta babestearen diarduera horriekin. Baina kezka bat dator lehenago gure 21 urterekin.

egin, baina munduan hainbeste jendek ezin duen ez egin berdin.

0: eta horrela ofizioak eta bakarkako ariketak eta tartekatuko ditugu. Santutzun gara, bai, maiatzak 9an eta eguerdiko ordu batean Santutxoko Karmelo plazan urteroko zita handia udaberriko bertso jaialdiaren baitan. Hainbat eguneko jaialdia izango da, asteburu luzatuko dena, bai, eta tartean, gaurkoan, Oian Abartra unintzen behita Txaberaltube eta Aitor Zerbier laukotea dugu taula gainean ahotsa lapurtu grabadorara ekarri, eta oraingoan bada ordenadore bidez, uinetan zeuen auto etxe komun zein laneko zulotara eramango duguna. Gai hartzaileraetan, irati, erkizia prosari. Eta oraingoan, onintzen behita, zu senyoria, honek, bai, izango du, langilearen defentsarako mekanismoak emango dizkiote eta Tubos Reunidoseko enpresa lan ustearen bidean. Ai, bai, komunitatea zatikututa, izan ere batzuek lanera bueltatu nahi dute. Bestek ordea, nahiago dute, langileekiko empatia eta bestelakoak lagun, grebarekin jarraitu. Eta kokapen horretan, onintzen baitak ekarpena egingo digu. Tubos Reunidos. Greba mugagabea ala lanean berriro hasi.
1: Hurbildu onintza. Ia bi hilabete daramatzate Tubos Reunidos enpresako langileek greba mugagabean. Amurrioko lantegiko langile talde batek greba bertan bera ustearen alde egin du. Are enpresari eskaera egin diote, baliabideak eta erremintak jar ditzan, lanera joan nahi duena, arazorik gabe sar dadin. Eta gaineratu dute lanera sartzen direnek ezin dietela greba eskubidea ukatu greban daudenei, ez da alderantziz ere. Baina ze puntuta arte dira bateriagarriak batzuen eta besteen eskubideak.
2: Berez ez da gauza ona. Grebara joan beharra.

0: Notiziak. Jakintza boterea omen da, eta hedabideek botere hori nahi eran erabili. Ai, ze erraza den edo zaila notizia bat eskutatzea, eta nahi den momentuan helaraztea, bai, adormidera edo dopamina, piztu ala lokartu gizartea, eta halako heldu zaigu. Igorren izan omen da, iruzurra loterian, Espainiako loterian alegia, errugbi taldeak egina. Errugbi taldearen presidenteak. Eta tartean joango gara gune horretara. Eta gune horretan kokatuko ditugu Oiana Bartra, Txaber Aldube eta Aitor Zerbier. Bai, errugbi taldeak irabazi du loteria, baina hiru protagonistek bai ala. Irati, Erkizia Prosari.
1: Bueno, hurbildu Oiana, Aitor eta Txaber. Zuek hirurak iazko gabonetan Arratiako Zekorrak rugbi taldearen loteria erosi zenuten eta gaur ba asanbladan batu zarete egoera aztertzeko. Oraingoz Txaberzuk erabaki duzu asanbladan hitzik esartzea, bai? Baina entzun beharko dituzu Oiana eta Aitorren esanak. Ez dakigu oso ondo zein den zure egoera guzti honetan, gero argituko dugu. Zu, Oiana, zuke dezimoa erosen nuen, baina dirurik ez duzu jaso. Eta kontua bururaino eramatea da zure asmoa. Dirua poltsikoan izan arte. Aitor, zuke ere dezimoa erosi zenuen, baina ez duzu uste inor asmo txarrez ibili denik, eta uste duzu akats bat izan dela. Eta zure iritzi zentzuzkoena da dezimoa, ba, erositako guztien artean banatzea. Txaber, oraingoz entzun zer dioten eta gero deituko zaitugu asanbladara.
2: Hogei mila pabazo nire errekorra, poltsirak

pobre naiz, ez zein markajea. Ez dut inoiz sufritu diruen ajea. Ta ez bazait pagatzen nire peajea. Presnago egiten.

Bueno, Xaber, hitza hartuko duzu zuk ere asanbladan, bai badirudi Aitor eta Oian ez direla ados jartzen. Eta erabakizu isilik egota, kontua da haiek ez dakitela, baina zuk dezimoa erosi bai, kobratu ere bai eta gastatu ere bai. Bai? Orduan, bueno. Eta baina Aitorrek eta Oianak zure iritzia jakin nahi dute.

0: gara. Tain de repente pijota guapoa zara. Fred Perry jertxe hori oso polita da. Fred Perry jertxe hori oso polita da.
1: Aipatu da Txaberrek gastatutakoa, nik

0: dena zuen zergekin pagatutakoa, dena zuen zergekin pagatutakoa.
1: Bai, erropan gaztau dut daukadan apurra, ta kamisetak bedula kosten ikurra. Ni be naiz zekorra, baina bai txakurra, eta hau txikia.

Txaberrentzat gordoa azepagotxaino, oiana epaiketan azedesengaino, prestaltzaude joateko honekin gaur daño, behar bada

0: Ba ez dakit ausartu, ta ba alzato zen, aberats baten kontra juizioak igotzen. Nire marfil dorrean nabil arpa jotzen, eta komunismoa tubos reunido zen. Eta komunismoa tubos reunido zen.
1: Eta horrela, sebada loteriaren irabaziak eta tubos reunidos lotzearen grazi edo desgrazitan eraman gaitu Txaberraltubek. Eta oraingoan bada bestelako kolpe batean Oihana Bartra izango dugu jomuga. Bakarka ez, Oihana Bartra bestelako irurekin egin beharko duelako ariketa. Galdera handia, zer egingo luke edo zer ez luke?

0: eskatuko dizut lehenik, lehenengo rondan, iruretako bakoitzarekin zer egingo zenukeen esatea, eta gero, iruretako bakoitzarekin zer egingo etzenuken, zer etzenuken egingo. Bai?
1: Aio nintza oso umetatik, izan dudana kolega, danetik egin dugu elkarrekin mendia kalea juerga. Baina bizio bat konpartitzen dugu gubiok batera, taberarekin joango nintzake

0: Gero hiru edo lau aukeratu, ta azken orduan pagau. Ezertarako ez dau balio, baina lasaitu egiten dau. Ezertarako ez dau balio, baina lasaitu egiten dau.
1: Ta orain kontatuko dudan zerbait, berez ezin dena jakin. Aitor eta ni txapelketara joan garela ta enfin. Eta saioa tokatu zaigu Tolosan ta elkarrekin.

Ta txaberrekin ailegatu naiz, harremanan tontorreran. Harreman batek daukan onenak dakarren nan altxorrera. Ta ondo eulertu gaitezkelako, zekorretik zekorrera. Oso gustora joango nintzake zure marfil godorrera. Oso gustora joango nintzake zure marfil godorrera.

0: Banik ez dut zut erakutsi nahi nire dorrearen punta. Oinarri bueltan ostikada jota bota ingo dozuta. Oinarri bueltan ostikada jota bota ingo dozuta.
1: Ta onintzaren izaera ireki, ta jatorraren zortea, festa berri bat jente berria, ta niretzako kolpea. Berarekin leku berri baten, nintzake ardi soltean, beti tokatu behar zaidalako niri xilik egotea. Beti tokatu behar zaidalako.

Berbata berba nire presentzi zinguru guztiak bete. Thanos isildu jakingo ba neu perfektoa nintzateke. Thanos isildu jakingo ba neu

saioa, aipatu duzu lehenago, bertsoak bota eta parrandan gero isilik zearo. Aguantatuko ditut oiana, zure hainbeste berbaro, isildu eta zuri kubatak ateratzeko presnago. Isildu eta zuri kubatak ateratzeko presnago.

0: Antza nahi dozun igaz batera, horren beste plan egosi, baina loterik ontu horretan zehozerk deutzu eragotzi. Egia esan arrazoi dozu dekodaz hogeita zortzi, eta sekula bizi osoan ez dut bat ere erosi. Eta sekula bizi osoan ez dut bat ere erosi.
1: Delonean autoa hartuko dugu eta historia ikasketak egingo ditugu. Izan ere, gaur eguneko notiziario ikasu eginda ematen du polizia gaur egun dela. Hau da, 21. mendean bihurtu zaigula bortitza, baina ez, Euskal Herrian aspaldi danik dakigu hori. Polizia ez datorrela gozokiak banatzera eta hainbatetan ez gehienetan bada egurra banatu zaigula. Bai, horregatik. Madero akaso, txakurrak be, zaunka bai, baina koskere egiten. Badakielako, tartean, bada Delorean autoa hartuko dugu. Eta joango gara, lehen aldiko garaietara. Orainaldia, ahaztu gabe, Pantxoa eta Peio. Bikote handiak izan zuelako kontzertua Santurtzun. Eta zelan ez, poliziak karga. Bada, Oihana Bartra, eta Txaber Altube ditugu gurean gaurkoan lehen eta oraina.
2: Hurbildu Oihana eta Txaber, jakingo duzuega hor Pantxoa eta Peioren kontzertua izango dela Santutxun, eta bueno, ez bazen ekiten ja badakizue. 1976an izan ziren hemen Laboarekin batera, eta orduko hartan garabi batetik ikurrina eskegi eta polizia bortizki oldartu zen herritarren aurka. Zueke Oihana eta Txaber pertsona bera zarete, Pantxoa eta Peioren kontzertuan zaudetenak, baina zu Oihana 1976ko kontzertuan, eta zu Txaber 2026an. Nola ari zarete bizitzen kontzertua? Zer dira Pantxoa eta Peio zuentza, segiro dago kontzertuan, segiro kalean?
3: Kontzertua egitea, haze aziertoa, baina batzuk jokatzen dabiltza lepoa. Ikurriña eskegita, ze jente terkoa, batzuk atxilo eta beste izepoa, gaurko

Zeren dira bi garai eta bi eszena, naiz biak berriotxoa honetan barrena. Gaur egun oso pozik dago jente dena, baina zalantza daukat gaurkoan gorena. Baldakiten aspaldi hor gertatu zena.

Ez kontzienteago ta ederrago daude, ta sinbolo bat dira hauek dudagabe.

0: Notiziak, notizia eta denbora laburrean zenbat aldatzen zaigun bada notiziaren perspektiba. Maiatzaren 9an gara, zapatuan. Aitor Serbier eta Onintzaen Beita izango ditugu kantuan eta Irati Erkiziak bota die, bota ere testu labur luzea. Lizeoko irakasleek eskutitza bidali omen diote Pariseko Hezkuntza sailburuari, esanez, matematikako. Azterketak euskaraz erantzungo dituztela. Bada, ekainan gara oraingoan, eta heldu da notizia. Baina, Onintzen Beitak eta Aitor Serbierrek oraindik, bada, DeLorean autorik ez eta erantzunaren notiziarik ez. Bidali dute, bidali gutuna. Zer kantatuko digute?
1: Hurbildu Onintza eta Aitor. Aste hon prentzaurreko batean Etxepare Lizeoko ikasleek adierazi dute euskaraz erantzungo dutela Basoko matematika azterketa. Zuek biak matematika azterketako aztertzaileak zarete eta euskara hutsez erantzundako azterketak dituzue esku artean, bata bestearen segidan. Zuen esku dago zer egin erabaki?
2: Ordoaz azterketak gure eskutatik, ta bat ere ez dago frantsesa daukanik, barruan kontra esan haundi bat daukatnik, azaldu egineikeak aso zergatik, amar merezi dute.

Bai, hainbeste urte gaurko, emaitza honen zai, gero esaten dugu oso errezporai, gazteek ez dutelako.

Gaztei buruz gabiltz, hizketan ez baian, irakasleen postu finkoen talaian, azterketa sorta bat dugu orain mailan, gazteak baita biltza orain egin nahian,

Esku honetan dago, eman daiteke hitz, naiz eta panorama ikusten dugun gris, gazte

eta horrela bada, bukatu da, bukatu da, bukatu da, akabon, eta santutzko udaberriko saioetako aurreneko kolpea, emititu dugu. Karbelo plaza egon gara maiatzak 9an eguerdiko ordu batean eta laukotea kantuan Aitor Zerbier Oiana Bartra onintzan baita eta Txaberraltu Beirati Erkizia prosari lanean eritu egunkaria fusilatu gaur egun eta teleberriak eta ekarritako notizia guztiak eta prosara ekarri eta bertolari ekslanez kantuan erantzun behar izan. Hauze izan da, gure poio zailua. Ibon Burgoa teknikan Erlan Zibarguren goiti alkatso fari berbetan. Bada, elkartuko gaitu berriz ere plazak, bertzoa. Musikak, ala bilbo, iria, iria. Bitartean,

0: Eskerrik asko.
1: Chinchilik irratia.
2: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
5: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
6: Noraino iritsiko gara?
7: Mendiak naturarentzat.
5: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
8: Mendiak bizirik.
6: Haize errotarik ez.
8: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Kaixo, Gabon.
1: Ella, iparraldeko arrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente. Gabon,
1: Gabon. Sorry. Esan dugu, koteka matxalakogu gurekin. Eta urzi, aitzaki hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Eta urzi, aitzaki hartu dugu komikia atera berri duela.

0: Laura Takontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ongi etorri.
3: Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM eunean.
3: Gaueko 10etatik 12etara,
4: Aldapafe
3: Irratsaio Okerra.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Bianditz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Bianditz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Bianditz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus Memoria Kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Jackson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Sol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Zilik irratia FM 100 Baiarako irrati libre.
4: Oi, oi, oi, lo están volviendo a decir, lo están volviendo a decir. No sé qué de los encapuchados, los violentos antisistema, los violentos, pero ¿qué me estás contando? Es que me sube la cabeza y me cabrón.

Ederki, uste dut argitu dizudala argitu beharreko guztia. Zuk ikasketak egin dituzu, eta hau primeran bete dezakezun zeregin bat da. Ezagutu behar duzun baldintza bakar bat dago. Azal daitezken arazoei zeuk bilatu beharko diezu irtenbidea.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik,
4: haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Cosa que no hizo usted es engañar

0: Zintzilik irratia, horeretako irrati librea.
1: Repsol kanpora.
2: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
2: Domiko proiektua. 80 megawattiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol kanpora!
2: Erreka proiektua. 80 megawattiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
3: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Ei, zer demontre entzuten ari aiz?
1: Zintzilik erratia.
0: Nola?
1: Zintzilik motel, FM eunean.
2: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
5: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
6: Noraino iritsiko gara?
7: Mendiak naturarentzat.
5: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
8: Mendiak bizirik.
6: Haize errotarik ez.
8: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Repso kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua.

0: goitentzioko linea bianditzetik arkaleraino igaroko litzateke.
1: Makroproiektu eolikorik ez!
0: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora!
0: Erreka proiektua. 89 megavatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Bi handitz domiko bizirik.
1: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Zintzilik irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin badezu, seinala entzunta gero, utzi.
4: Adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit.

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratiko sintonia sare sintonizatzen, valga la redundancia, 87.ei FM-ean edo internet bidez www.txapairratia.org. Eta astelenero bezala ordu hontan hasten da House of Beats. Bueno, joazan astian jai hartu ginoan hemen Bergarako jaixak zielako, baina bestela hemen gare al pie del cañón, esaten dana, gaur 461 garren programia. Eta inoz ez bagaitzu zuentzun, ba, urrengo ordu betian musika elektronikoa izango da nagusi, bere zentzu zabalenian, mix formatuan hitz barik, eta entzungo zuen musikia fresko-freskoa da, ondio kaletatu gabeko musika izango da lako urrengo egun, eta aztietan ikusko da barrisa. Eta ja, zingo gata gaurko irratzaioan, Laura Mix, Kerik Demuro, Switzon Clank, Buo eta Bella, Leonard, Mas Density Human, Bijuns, Garza, Earth Tones, Nicodemo, Partly Essential, Tush, Efrek, DGTI, Ilian Fields, Koloa eta Abadirren urrengo lan berrixak entzungo hau. Aurrera, espero zuen gustuko izatea.

Gero jakitzen baldin mozu esen zuten gonzaten, ba, gure sarietan edo txapairatiko web horri sartu eta bertan eukiko zu tracklista

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustokoa izan dala. Eta guretzat, placer utxa, betiko moduan, txapairatiko sintonian izatea, 87.gei FM, internet direz www.txapairatia.org. Arroza zarian bebagare, eta bertako irrati batzu elpe botatzen gaituztela uste dut. Ba hori, eskerrik asko erotarren, eta urrengo zaio arte ja, denporako, temporaldiko azkenetarikuak izango direla. Zehazkaz pasatzen den denbora. Agur!

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Irratia.
1: Bla bla bla bla.
0: Oreretako irrati librea.
2: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quijote, Sancho, bihotuzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
5: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
6: Noraino iritsiko gara?
7: Mendiak naturarentzat.
5: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
8: Mendiak bizirik.
6: Haize errotarik ez.
8: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Oihartzun kanpora!
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Sol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek. Sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta errando jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.